0: Bilal Risarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
3: Nanoq FM.

99 FM 100 MHz.

Du samler op 100 MHz. 100 MHz.

0: محبت نانوق اف ام.
1: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk. Nanoq FM.
0: Grik, grik, grik.

0: Nano FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarusi Orusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aarissuussanik inuppassuarnut siammartseerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunik nillumut sianerit Radio Gortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Der så du med bede en ikke besigtigt engelsk i deres opdængelsesat, bede dig om at rette dem at kæmpe. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bede dit at sætte til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger og til sendet 7% i bare sabbat, bede dig ved til det her rettende rinde at kunne rette at ånden rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede dig ikke at dagt du sætter ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres aftunne helt gæld eller gavn. Deres auto plus illit billutit.
1: Ilisimaviuk nanoq mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusarneqassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangila TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineeritit imaluuni internetip sukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut Сианерлутит ималуунниит нанок медиа наххаткиалликкут паасисақарнеруит.
0: Нанок FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, i dag sorter nyt bingkort til sak, sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, i dag sorter nyt pinkort til sak, sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.
4: Tell it.

0: Nanoq FM. Pilaris Aarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en af landene, der er så den musatit bilen kan nå rigtig mange klub. Man kunne jo ikke rigtig få sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gik og rakte til 70% sabbat sabbat. Bilen vidt til det rigtig nærende er kun nærret at den rakte 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% sabbat ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus et lidt
2: billigt. Nå, media med iPhone et nyt dag begår ud. Bisannet tog i dag sorte tog. Jeg kigger så sin nævnt. Affa, jeg kigger jeg så sin nævnt tog. Jeg kigger tekken nyt. Tapper der jo så. Jeg kigger så sin nævnt. Kamer din i penge juni. I mig kun jeg kigger i nattringet som ikke. Nå, så tog. Nå, media når jeg kigger lige med det kun af sin nævnt. Dagus.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
3: Nanoq FM, i dag så den ut pinkortet til sak, sier mange andre med, når den akkurat er 1.00 av 500. Mini pinko med, RKS er på 3.000 kroner, RKS er en rett 15.000 kroner. Pinkort, hva er det si?
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Elise Mavio, Nanok Media Good Internet, Tarasutis, du kan have det rart, Sibaro som der er sæsutis. Og giv med 1500 kroner, siden der er lukket Sibaro, der er sagt, at der på dagen nok TV kan have lidt kranok, at man slet ikke sut begynder rigtigt, i Maloni, internet tips, du kan synes er, så slet du kan se man rigtigt. Bare så rammer også gået Nanok Media, at der vil jo, 2019-11 mod, siger nok sluttet i Maloni, at Nanok Media, nækket giver liggud, bare så rammer ud.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
4: Did I really just forget that melody?
5: No.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
3: Nanoq FM, i dag så der nyt bingkort til sak. Sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, i dag sorter nyt pinkort til sak, sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, i dag så den ut binkortet til sak, sisa mange andre med, når du har rundt 1800 og finder 0. Mini binko med, et kurs er putt 3000 kroner, et kurs er andret 15000 kroner. Binkort du har,
2: er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet, du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават, пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Elise Maviuk er nok med i at gå internet til at slutte til kanalen Rauhut, så bare også når jeg ser det. Og det er jo med 1500 kroner, siden I der er så bare der er sag, at der kunne dange nok TV-kanalet kan nok om at slet ikke sutt begynne rettet, i melodi internet til psykke søsæ, så slet du kasse med nødvendt. Bæsig er nok så gøyt, når nok med i at der vil jo, 2019-11 mod, siden jeg slutte i melodi, når nok med i at nækket gøy, likud bæsig er nok gøyt.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nanoq FM, i dag så den ut pinkortet til sak, sier mange andre mi, når den akkurat er 1800 av 500. Min i pinkommi, RKS er putt 3000 kroner, RKS er en rett 15000 kroner. Pinkort, hva er det si?
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
3: Nanoq FM, i dag sorter nyt pinkort til Tissak, siger mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA Android 15.000 kroner. Bingo Suarez.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM, i dag så den ut pinkortet til sak, sier mange andre med, når du har rådda 1800 av 500. Min i pinkommet, RKS er på 3000 kroner, RKS er endret 15000 kroner. Pinkort, du har regi.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet, du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

Nanoq FM 100 MHz. Little bit of love and it came.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.
3: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.
3: Jeg hunger.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Radio Gut Bilarisaarusi Orusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunik nillumut sianerit Radio Gortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
1: Deres auto plus i lidt billigt. I ligesom at vi jo netop mediet kunne internet rådligt til bare sådan noget sådan. Og i og med 1500 kroner siden i dag til at se bare der er sag, at der kunne dange der TV kanalet kan nok amme slet ikke sådan begynde at det. I malone internet tips og kusser så slet du kan se man er det. Bare sådan noget sådan kunne netop mediet at det vi jo to at han ikke en elme mod. Siden at slet ikke i malone netop mediet når det giver lidt kunne bare sådan noget.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.